Ny fanarana gasikara moa zany dia raha sinao mivatana avy aty Toulouse izy eo amin'ny alavanonjapeo 2.4 MHz ary raha ohatra kosa ianao eo amin'ny trano kala mihaino ny fandarana gasikara dia eo amin'ny canal sud.net dagredesonde.info tikobe.fr na gasikara.com. Ho anareo zay mihaino ny fandarana gasikara lavitavitra nakaiky ara tsy maninona fa kopakopa tanana indrindra anareo any Tomasina any amin'izao fotoana izao.

0: Alaska.
1: Annalisa, Annalas. Non, tu as tout, je n'ai pas ça va être irai raison on va voir Antoine ni toi le tenni vite vite ça de oui tout mietska ni fitsana vous qui sont consin fanana nurna sinjeta nous ca fanani fanadia dinamo bandata sur la marina pirenena la pesenni andra zuelna sur pirenena madagasmusani bula mampanani fianakavin face à la man colonel patrick rakutmamunzi ani punza il a une atkun mais adam kolkolian sine tsimatmano ni fanamby ny fanavozana ketrin zany zao a dia ny hoe ahoana ny tsy anafangarona ny fanasaziana ireo olona neverna fa nanao fanodikodinam-bola mpanjakana na nanaovana ny fanararaotam-pahefana ahoana ny anavahana ny tena fanenjehana ara-dalàna sy ny valifaty politika satria raha ohatra ka hoe tsy omenany zony ohatra ny olona any am-ponja tokony hitsapotena misy ny mangarahara dia manjary lasa mieritreritra ianao hoe valivady politika ve zany dia manjary manafangaro ianao hoe ahoana ny fanenjehana ny andrajoena valivady politika sa tena ho an'ny mendrika ny atao hoe tena fanaran-dalàna satria ny zavatra mety tsy netika tokony anaovana fanadiadiana zay zany ny fanamby ny fanavozana amin'izao fotoana izao hoe ny mampiseho fa tena tany tandalàna i Madagasikara ka tsisy ny angahana ary tsisy ihany koa hoe tsy tsaraina na koa hoe isakisahana ihany koa ny zony raha ohatra izy ka atao hoe mpanohitra tanoana mpitolona tanoana ohatra hoe fanamby goavambe zany a miandry sy andrasany olona amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny fanavahana ny valifady politika sy ny tena hoe fanarahana ny tany tandalàna. Annalisa, Annalasa.

0: amin'ny raha ora marina tamin'ny trano fitenenanay amin'izao fotoana izao miditra amin'ny tapany faharoa tsika. Tapany faharoa zany no anomezana an'ireo hira nangatahanao nanisy nangataka teto amin'ny fandarana gasikara natao amin'ny antsotaribi zany, natao amin'ny Facebook zany, na teny an-dalana teny, na teny amin'ny fanena aminay zany a, dia ao milefantsika eto daholy izany rehetra. Tapany faharoa koa no andraisana ny vahiny raha misy raha mety izany, ary tapany faharoa no anomezana anao ireo hetsika maro isan-karazany eto Toulouse sy ny manodidina.
1: Zay mihitsy
0: zay izy io.
1: Ya, zay izy io. Aotra dimy enimpolo ray amby dimampolo telo amby telopolo enambo sivifolo dimy amby no azonao iantsonanay amin'izany fangatahana hira izany.
0: Ka ny anomboana azy dia tsingeritaona ny naterahany Andriamatoa Ramose Maurice zany a no nisy nangataka avy amin'ny zanany izany ira izany. Atolotra anao zany Monsieur Maurice.

Ira nagatana eto amin'ny Gasikara zany a ho an'ny izay mielo tsika ny Thomas na iran'ny fianakaviana ho an'ny fianakaviana ihany koa mifankatiava ihany. Mino finaritra.

Olona manaraka trano fandarana gasikara no ary sorana be dia be izany fanarahanao zany tsy tapaka na alahady zany nandavanandro zany dia miarahapa tsafaty misaotra anao ary toy amin'izay ihany le izy e dia miarahaba ihany ko any Tahiry zay andro tsingiritaona ny andro naterahany androany dia miarahaba anao ny fianakaviana manontolo sy ny namana rehetrarehetra.